se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Novo na aktualu. Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?